0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90. Husk på den. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Lastet til selve til en kasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Det pågår en redningsaksjon i elva Namsen i Grong i Trøndelag etter at tre fiskere falt i elva. En av dem skal ha kommet seg på land. Det sendt helikopter for å bistå. To avdelinger ved barnevernsinstitusjonen Bevisst Ung Bolig AS mister godkjenningen etter at de hadde ansatte som var dømt for alvorlig kriminalitet. Norske barnevernsmyndigheter mener det var risiko for at barn påvirkes eller rekrutteres til kriminalitet. PST henlegger saken etter at et gradert dokument fra Forsvaret ble lekket og publisert i VG i fjor. De har ikke klart å finne kilden. Denne uka starter med sol og sommervarme i Sør-Norge, og til helga snur det.
1: Når Sør-Norge får bra vær, bruker resten av landet å få dårlig vær. Fredag blir det motsatt til følge meteorologene. Da trekker høytrykket nordover, noe som gir temperaturer opp mot 20 grader i Trøndelag og Nord-Norge. I sør blir det derimot en helg med kjølig vær og regn.
0: Reporter André Ødeby. Bodø og Glimt tar ekstra sikkerhetsgrep rundt stjernespiller Patrick Berg. Han har blitt ekstra populær etter årets fotball-VM. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele starthelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. Det pågår en redningsaksjon i elva Namsen i Grong i Trøndelag etter at tre fiskere falt i elva. En av dem skal ha kommet seg på land. Det sendt helikopter for å bistå. To avdelinger ved barnevernsinstitusjonen Bevisst Ung Bolig AS mister godkjenningen etter at de hadde ansatte som var dømt for alvorlig kriminalitet. Norske barnevernsmyndigheter mener det var risiko for at barn påvirkes eller rekrutteres til kriminalitet. PST henlegger saken etter at et gradert dokument fra Forsvaret ble lekket og publisert i VG i fjor. De har ikke klart å finne kilden. Denne uka starter med sol og sommervarme i Sør-Norge, og til helga snur det.
1: Når Sør-Norge får bra vær, bruker resten av landet å få dårlig vær. Fredag blir det motsatt til følge meteorologene. Da trekker høytrykket nordover, noe som gir temperaturer opp mot 20 grader i Trøndelag og Nord-Norge. I sør blir det derimot en helg med kjølig vær og regn.
0: Reporter André Ødeby. Bodø Glimt tar ekstra sikkerhetsgrep rundt stjernespiller Patrick Berg. Han har blitt ekstra populær etter årets fotball-VM. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele starthelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
3: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. Det pågår en redningsaksjon i elva Namsen i Grong i Trøndelag etter at tre fiskere falt i elva. En av dem skal ha kommet seg på land. Det er sendt helikopter for å bistå. To avdelinger ved barnevernsinstitusjonen Bevisst Ung Bolig AS mister godkjenningen etter at de hadde ansatte som var dømt for alvorlig kriminalitet. Norske barnevernsmyndigheter mener det var risiko for at barn påvirkes eller rekrutteres til kriminalitet. PST henlegger saken etter at et gradert dokument fra Forsvaret ble lekket og publisert i VG i fjor. De har ikke klart å finne kilden. Denne uka starter med sol og sommervarme i Sør-Norge, og til helga snur det.
1: Når Sør-Norge får bra vær, bruker resten av landet å få dårlig vær. Fredag blir det motsatt til følge meteorologene. Da trekker høytrykket nordover, noe som gir temperaturer opp mot 20 grader i Trøndelag og Nord-Norge. I sør blir det derimot en helg med kjølig vær og regn.
0: Reporter André Ødeby. Bodø Glimt tar ekstra sikkerhetsgrep rundt stjernespiller Patrick Berg. Han har blitt ekstra populær etter årets fotball-VM. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Radio Riks, Oslo. Tidløse klassikere.

Rude lëka, bolte lëka, grine lëka, ryshe lëka, humas bin, gamle bin, britske bi. Sagen e ma ju shtu a marien lyst, sanktan seven frongner, tusho bishlet qille bek. Kampen pjölsen, sinsen, grefsen, tøyn, skøyn, vika, ila, vårenga, dælenga, Grønland, Akebrygge, Ekeberg, Sofienberg, Louisenberg,

Ja, ikke dårlig det hit. Det Astrid, Turi og Bengt som har sagt morgen og hei og god dag. Takk for det, og hyggelig at dere hører på dere tre I hvert fall. Og Turi har til og med sendt meg en klem, og da får du en klem tilbake igjen, Turi. Det gjør det altså. Ja, ja, vi ikke snevere enn det her på Radio Riks. Skulle bare mangle. Snev, vet du. Snev, det Håland det. Han ble snev, han. Men han ble veldig søt og pen. Ja, han fikk kertet seg langhåret, så ble han bare kikkegutten. Svenne Lotta, do you want to dance?

Ja, en annen ting som jeg synes det som sånn paparazzi, det man, altså nå har vi kongen som ligger på sykehuset, veldig synd at den syk, klart det det. Og så ser vi da avisen som står i skaven eller hvor de sitter i bilene sine og sier, «Åh, nå kom dronningen på besøk, og hun var der i to timer, og her drar hun igjen. Her, Håkon var her, og han var her i halvannen time, og drar den. Er det så jævla viktig? Altså, det hyggelig at de besøker faren sin, men bør vi vite det? Eller er det så viktig? Jeg synes det skal være litt, i fred, og få lov til å besøke foreldrene sine uten mann sin, uten at det blir... Bryr oss noe særlig. Cliff Richard, do you want to dance? Vi tar den dansen.

Den gang så Morten er våken nå, da tør jeg faktisk fem, jeg, som heter Bredariks også. Ja, men det er stort, det er stort. Det går fremover. Lyttertallet øker stadig etter om folk våkner. Det er moro det. Og hvis du ikke er våken, så får du ja, hvile litt lenger. Da. Det er greit å ligge og drunte litt langt ut på dagen. Ja, det er vel en del som gjør det, som kanskje ikke har noe annet å gjøre. Men har ikke noe annet å gjøre, så trenger vi noe hjelp I Radio Riks. Så ta kontakt da, hvis du plutselig kjeder deg og finner ut at en hobby, det hadde vært jævla gøy. Ja, det gøy. Ja, det så mye rart å finne på, vet du. Svært lokale, I hvert fall 20 kvadratmeter nesten. Så her kan du ikke løpe deg bort, men du kan finne noe annet å gjøre. Hos Radio Riks, ja, det mange oppgaver, ser du. Det ikke bare å sitte her og skravle og surre, det kan du godt gjøre for låta, det nekter jeg ingenting, altså hvis du først kommer hit, så har du lyst, har du lov, 911-97253, tenk over det, men ikke tenk for lenge, nei, det bare å tenke, det lov å tenke, ja, hvordan det når du tenker, setter du deg ned og lokker deg inn I en sånn boks, som du sier, ikke sant, du gikk inn I boksen din, og så tenker du, og så kom du ut igjen, og så var alle problemer løst. Ja, det greit det. Har du lyst, har du lov, har du vett, har du verre. Nazareth hurts. Love hurts, ja. Nazareth fin, vet du. Kom I 1975, den. Det låta sist som holdt seg, altså. Det mange som holder seg. Hvordan det med deg? Holder du det? Ja, du holder deg, vet du.

Ja, love hurts. Ja, kan jo være sånn også. Jeg vet aldri hva som merkes og føles og kjennes. Nei, må kjenne litt og føle litt. Ja, føle seg frem, så finner du sikkert veien. Ja, men snakk om været. Ja, det ser jo bra ut altså. En 24 grader I dag og sol, stor skogbrandfare, så ikke tenn på noe som ikke skulle ha tenn på. Så tenner du på noe som ikke har med varme øra, så det ordentlig også, men hvis det har med varme øra, så tror jeg det skal være. Så I dag, tirsdag, onsdag I morgen det 26 grader, det blir, blir faktisk oppi 25 grader også, der filler meg midt på sommer nesten. Torsdagen her også en 25 grader. Det snakker om varmegrader, ikke kuldegrader. Så du slipper å bruke ulltøy du har finnet frem, som du vanligvis bruker på denne årstida. Ja, du en sånn ullbruker. Det veldig mange som ullbrukere. Ja, ull ikke noe tull, nei. Men så skjønner du, så begynner drittværet for å si sånn. Temperaturen skal holde seg, så skal ligge I 20 grader. Men ustabilt, det vel en uke fremover med regn og overskya og litt sol og litt av hvert. Så det begynner på fredagen, og det blir ikke noen grillvær I helgen I hvert fall, så da får du finne på noe annet. Og så har du tenkt på noe spesielt I helgen? Ja, jeg har det, ja. Ja, ja, du får bruke de tre dagene som nå kommer, altså tirsdag, onsdag, torsdag, da det kjempe, men så det grått. Ja, I hvert fall en uke fremover til neste torsdag, så kan jeg se fremover her, og det ligger på 19-20 grader, så det ikke kaldt, men litt ustabilt, for å si det sånn, litt regn og opphold og grått og sånn, uff, vi, nei, det får være sånn, det får være sånn det det blir. Vi får ikke gjort noe mer. Farvel, Marita. Hvem har det som kommer ned, tror du? Jo, det var selveste tusenkunstneren. Han som hadde 1001 dame. Ja, det Rune Rydberg.

Ja, bare litt trist. Litt, litt leist av noen hører sånn, men sånn var det. Det, bare, det bare en melodi, men det sikkert en del som kjenner seg igjen og føler at det var noe I den sangen som man kanskje drar kjensel på. Så får jeg si noe annet da. Sola den sto opp 4:05. Nei, 5:06 blir det. 5:55. Det 5:06, det Knut. Ja, 5:06, det litt trangt det. Ja. Hvor leit, sola går ned 20:41 I kveld. Oi, oi, oi, oi, dagen blir stadig kortere hit. Dagens lengde 14 timer og 45 minutter. Forskjellen fra I går 5 minutter og 17 sekunder. Forskjellen fra sommersolvær 4 timer og 4 minutter. Oi, det ja. Vi bare fortsetter vi. Og hei honey, vi spiller den I stedet vi til for å dvele over det at det blir mørtere og kaldere og kaldere start. Oh.

Ja, det var dårlig ting, altså, å stikke innom en tur. jeg må si det sånn, altså. Jeg sitter her og tørst som bare F. Ja, for, det ikke fordi at jeg har vært ute på fylla her nå, men det alltid sånn, ikke sant? Når du ikke skal drikke, så du mye tørstere enn når du får lov å drikke så mye du vil. Jeg med en sånn testgruppe på, oppe på sykehuset her, også ikke her, men sentralsykehuset. Så jeg får ikke lov å spise eller drikke i løpet av 12 timer, og det, jeg skal være der klokka 11, så det siden 11 i går, og sitte her i 2 timer uten å drikke. Jeg så vant til å drikke vann eller te eller noe, så ja, nå jeg rimelig tørst, så lurer jeg på om jeg klarer å holde meg altså, 3 timer til. Det er ikke enkelt, du kjenner det, du merker det altså, når du absolutt har lyst på noe å drikke, og så får du ikke lov. Nei, jeg får holde meg da. Ja, Mississippi, altså den nå da, enda verre.

Og for dere som er ute og kjørte bil i morgentimen i dag, så merket dere kanskje at det var litt trøblete ved E6 Taraldsruveien, for der var det en enkelt bilulykke, og en person også kjørte sykehus Taraldsruveien ved E6. Ja, det var det. Så kjør forsiktig. Det skjer en del ulykker. Jeg vet ikke hvorfor, men det skjer. Så håper at du tar det litt med ro og finner deg en trygg plass på veien. Ikke gjør noe dumt som du angrer på etterpå, eller som du får andre til å reagere kraftig på. Vikingerne, leende gulbrune øyne.

Ja, kjente du det svingte litt på dansefoten? Det rart, Mary, altså. Det kommer litt sånn når du hører god musikk, og så tenker du på den gangen, eller kanskje du har nettopp vært der, ute på byen og fått en dans, og kanskje blitt med på sånn one night stand, og så, ja, det hadde vært, det litt spenning da, ikke sant, Herman Hermits? Dere har vært med, og hva fant dere ut for noe? Jo, dere fant ut at I'm into something good.

Ja, så er det en statistikk som viser at Uber, drosjeselskapet Uber, også gjør det best om natta, særlig i Trondheim. Der skal folk få til og fra, og greit å bruke mobilen og bestille drosje og få pris og betalt allting uten noe surr. Ja, det Uber går bra i Trondheim, og storbyene går faktisk Uber godt om natta. Ja, Kenny med bump. Ja, kom igjen da.

Ja, så det jo sånn at flystreken over da, du klar over det? Ja, det ble liksom ikke så mye ut av det, men det var mange som ble råka, som det så fint etterpå, sånn utenlands da, som måtte finne seg andre måter å komme hjem på, eller måtte overnatte på flyplasser og rundt omkring overalt, ja. Altså, disse her som sitter i tårna og dirigerer flyet ut og inn av flyplassene, de har makt dem også. Ja, men det var lovlig streik, så de hadde rett å streike hvis de ikke ble enige med arbeidsgiver. Sånn er det. Om spilleregler. Ja, spilleregler, det viktig også. Du kan regler, det ikke hvis du jukser. Nei, men det ble enighet, og flyet i gang igjen. Alle har kommet til rute og kommet dit de skal. Det jeg ikke sikker på, men fordi at det jo en del fly som sto på feil plass og må returnere til det rette stedet for å komme i gang igjen. Men det ordner seg. Ja, det ordner seg, vet du. Allting ordner seg. Fly og så fort. Så slipper dere å sitte og grine og at det ikke kommer dit det skulle ha vært for 2 dager siden, eller 3 dager siden. Her er det vel ikke så mye å si om det. Kim Wilde, Kids in America.

Ja, flyet i rute, og toget stort sett i rute. Det har vært mye surr med toget, men det jo litt leit da, for de som jobber der, de får så mye klager. Men de kan jo ikke noe for, de som på konduktører og sånn, de kan jo ikke noe for at toget ikke går når de skal. Det andre som står bak der, så ikke bruk kjeft på dem, de blir liksom så leise. Og det ikke noe gøy for dem å få bare kjeft og kjeft og kjeft, de gjør så godt de kan. Trikker og busser, ja... Nesoddbåt og T-baner og ja, det skulle være i rute, så da det vel bare å komme seg ut og nyte både sol og at ting i rute. Og snarere deg også, med deg, i rute, til alltid i rute, vet du. Teen Tobacco Road, Nashville på Radio Riks.

0: Scott McKenzie, San Francisco, här på Radio Rix. Är det nu är det San Francisco, Trine?
1: Ja, faktiskt är en stund. Jag har då lovat mig själv att jag inte ska sätta mina ben i USA för Donald Trump inte längre är president. Så det är en stund, ja. Så, och inte tror jag får visum heller, för det är väl ingen hemlighet akkurat vad jag menar om den mannen. Inte någon skilja politik och person här. Så det, jag tror faktiskt inte jag hade fått visum.
0: Men vi må ju se imorgon och hej Trine, hvordan har du det idag?
1: Ja, har du alldeles strålende. Hvordan går det med deg, Knut?
0: Jo, det går helt strålende for meg også. Jeg skal på sykehus i dag, så det går veldig bra. Så da håper jeg den finner ut at jeg er bra.
1: Ja. Er det sånn mental helseundersøkelse, eller?
0: Ja, da taper jeg.
1: Ja, nei, jeg ble litt bekymret når du sa det, nemlig, så jeg måtte bare spørre. Ja, nei, men ellers så går det nok bra, skal du se.
0: Ellers går det bra, Trine.
1: Ja.
0: Ja, hvordan skal dagen for i brukes av deg?
1: Du, vet du hva? Nå sitter jeg på dekk på skipet i Budapest på Donau og har et fantastisk nydelig vær, og vi ligger til kai rett ved Franz Josef-broen, eller det som kalles for Frihetsbroen. For de som ikke husker navnet på broen i Budapest har vært der, så er det den grønne broen som tar deg over rett til Gellertbadet. Det tror jeg de fleste som har vært i Budapest, da skjønner de hvor jeg er henne. Så her er det alldeles nydelig vær i dag, og vi har en hel gjeng som er på vei nå til hesteshow og Pushta-sletten, for du vet, altså i Ungarn så har de faktisk fortsatt ekte cowboyer, så det er litt sånn oppvisning og sånne ting der, og så skal vi selvfølgelig på sightseeing i denne fantastisk vakre byen, men først på dagen så har vi liksom litt sånn tid til andre ting, så nå er det gjester som er ute og skal handle alle ingredienser de trenger av krydder og sånne ting til å lage seg goulash når de kommer hjem, og noen skal på seg tjen i badet og kose seg i de varme kildene, og noen skal rusle rundt, og noen skal sikkert bare sitte på soldekk og nyte at det er fri bar ombord på skipet. Så dette her lover til å bli en strålende dag, Knut.
0: Ja, er det på Buda eller Pest?
1: Du, nå ligger vi på Pest-siden. De aller fleste skipene ligger på Pest-siden, og det er den flate siden i Budapest. Så her koser alle gjestene fra Vista Travel seg. Vi har det altså så alldeles deilig og strålende, så det er en fryd.
0: Ja, du må vel en tur rundt i Gamlebyen nå, for Gamlebyen i Pest er jo bra.
1: Veldig. Altså, det er jo det er en by som har alt, ikke sant? De har det gamle, de har det moderne og sånne ting, men å rusle rundt i Budapest og titte på livet, og ikke minst alle smakene og luktene og sånne ting, jeg jo veldig opptatt av det at når man et sted, så det liksom ikke norske kjøttboller man skal gå for, men man må liksom prøve ut, og her det jo også masse veldig variert gode matretter og ikke minst mye god drikk også, for de som interessert i det. Og hvis man skal handle med seg ting hjem, så anbefaler jo alltid jeg da ting som ikke kommer til å samle støv og som arvingene dine må rydde opp i. Så som sagt, for eksempel da krydder til goulasjen eller kanskje tokai-vin som veldig godt for eksempel sammen med moltekrem til jul og sånne ting. Det jo de beste suvenirene, og så kan liksom turen og smaken og gleden over turen, det kan bare fortsette og fortsette når man kommer hjem, vet du. Det det beste, synes jeg da.
0: Jeg synes du nevnte cowboyer, ja.
1: Ja, altså, du vet... Ungarn har jo en veldig rik tradisjon når det kommer til hest og sånne ting, og ungarerne, de kjent for å være gode ryttere, altså kanskje ikke alle, men de har en lang tradisjon med, og du vet at Ungarn ble jo liksom grunnlagt av magyarene, som var stammer som kom liksom øst fra Eurasia, og grunnlagt på en måte Ungarn, med Arpad som var liksom den fremste av de høvdingene, og det var jo sånn krigersk folk som herjet noe voldsomt i denne delen av Europa før de på en måte slo seg litt til ro, og da var det jo hest som var fremkomstmiddelet, vet du. Så uten hesten så hadde ikke Ungarn vært det Ungarn i dag.
0: Men Trine, dette med vann og Donau, det nok vann sånn at dere kommer frem? Jeg skjønner jo at dere har kommet til Budapest, men hvordan ser det ut?
1: Du, det er jo litt sånn variert med vann her, og så det jo litt også avhengig av hvor dypt de ulike skipene ligger i vannet. Noen skip har liksom en dybde på 1,45 og noen har på 1,95, så det betyr så definitivt noe. Og noen steder så må man tvike litt, og man kan få litt problemer med å komme forbi, men vi har gode løsninger på alt dette her, men det klart slik situasjonen her så har vi ingen garantier, men nå har vi jo vært ombord en liten uke, ikke fullt en uke, men og ikke egentlig møtt. Vi var et sted vi egentlig skulle ha mer en teknisk stopp, hvor vi ikke kunne legge til, for det var rett og slett for grunt inn med kaja, men det var mer en teknisk stopp, så det har ikke påvirket oss i det hele tatt. Og her i Budapest så det ikke noe problemer, så får vi se hva som skjer litt lenger nedover. Men dette skal vi klare å få til. Det ser svært lovende ut så langt, og det veldig koselig. Og det som også viktig, det jo klart at vi reiser ut, og ting kan jo skje, vannet kan stige med en meter i løpet av kort tid, men om det skulle liksom begynne å synke igjen også, ja, da får vi ta det som det kommer. Men det må jeg bare si, at det fantastisk hjem på tur, og vi har det så koselig, og uansett så skal vi kose oss, og det holdningen, så vi har det virkelig, det en herlig gjeng som vi har ute nå, altså det må jeg bare si.
0: Ja, stemningen ombord bra. Har det vært om det fyller gjestene enda?
1: Nei, det ikke som jeg vet om. Jeg må si at det sikkert noen som har fått seg en i hvert, både ene ben, andre ben og tre ben, men jeg har ikke lagt merke til at det har vært noe flatfyll noen sted, nei, og det pleier det ikke være heller, så det skal nok gå bra.
0: Siden all inclusive, så klart at noen benytter seg av det.
1: Ja, det klart, altså her er det jo alt, og alt merkevarer og godt, så folk koser seg jo, men det klart, altså det på en måte sånn selvjustis også når man på sånne steder som dette her. Ingen har jo lyst til å stikke seg ut, og hvis det blir fyll, så jo det klart, da stikker man seg ut på en negativ måte, sånn at selv om folk koser seg og tar seg en drink og to og tre, så det tar liksom ikke av i feil retning da. Det er jo hyre sjelden at sånne situasjoner oppstår, så det i hvert fall noe som ikke bekymrer meg. I det hele tatt så har jeg veldig få bekymringer på denne turen her, så vi storkoser oss.
0: Ja, maten god.
1: Du vet jo, disse skipene som vi har her i Vista Travel, de har alle førsteklasses mat, og jeg må si at kokken her ombord, han har det lille ekstra, så det ingen tvil om det. Alle utrolig dyktige, men det liksom, jeg vet ikke om det fordi at jeg får så gode klemmer av han, at jeg har et svagt hjerte for han, men gud i land, det så mye god mat, Knut, så alle har i det hele tatt begynt å klage på at klærne deres har krympet, og det har ikke gått mange dager. Og det veldig vanlig da, at gjestene påstår at klærne deres har krympet på tur, og det en diskusjon som jeg egentlig velger å ikke ta, for hvis de tror det selv, så synes jeg at de skal få lov å leve med det.
0: Men det vel et rom du ikke har vært innom, som jeg regner med, det trimrommet.
1: Jeg skjønner ikke, du spydig mot meg, Knut? Nei, jeg løper ikke mest på tredemøring, men altså, jeg trenger det heller ikke, fordi at jeg skal jo springe rundt etter gjestene våre og fikser og ordner i kulissen og sånne ting, så jeg trenger faktisk ikke noen tredemølle. Jeg får ganske mange skritt i løpet av en dag uansett, så det holder. Så har vi sånn en liten plaskedamm på dekk da. Så, men prøver jeg å ta et svømmetak der, så tror jeg kommer til å få blåmerker altså.
0: Ja, men Trine, det høres veldig bra ut. Du får kose deg og nyte det fine været, og ikke minst, hvor skal dere nå? Skal dere ligge i Budapest, sånn at dere får se det fine byen i lys på natten?
1: Ja, det vi har ligget her over natten, så det har vi allerede opplevd. Så i dag så blir det som sagt utflukter og sightseeing og masse flotte opplevelser, og så setter vi kursen sørover. Vi skal ned mot liksom type Mohács, og vi skal oppleve liksom Bratislava, Beograd og videre nedover. Så vi tar det dag for dag, og så ser vi hva som skjer, og vi koser oss som sagt, og har program og utflukter hver eneste dag.
0: Jeg må jo spørre, fordi det har vært varmt nedover, og hvordan det med vinrankene? Ser de år der ut, eller det tørt og jævlig, for å si det sånn?
1: Du, vet du, altså langs Dona, her jeg befinner meg, så det ikke så veldig mye vinranker å se. Det mer Rhinen og Moseldalen. Man ser liksom disse vinrankene oppover åsene. Men det klart, altså langs selve Dona, så det jo nok av liksom vann for trær og planter, så rundt det vi har sett, det frodig og fint. Ikke noe å si på det, altså. Så, og når jeg sitter og ser på Gellertøyden nå, alle trærne der oppe grønne og fine, men det klart, det jo enkelte områder, innland og skogområder og sånn, som sikkert tørster veldig, men som sagt, sånn som vi kan se det, det klart, altså vannstanden jo lav, men den ikke kritisk her i Budapest eller i Wien eller imellom, men det som sagt noen områder som det kan være litt sånn at man kapteinene diskuterer seg imellom, for det dypt nok på den siden eller den siden, men vi kommer også framover, så dette her har vært en fryd så langt.
0: Flott, Trine, fry deg, og da hører du mer fra deg siden vi.
1: Det gjør det helt sikkert, vet du. Ja. Du har en strålende dag, Knut, og så får du lykke til med din mentale undersøkelse i dag.
0: Ja, takk skal du ha det. Det var vår medarbeider Trine Strømmere som var på jobb på Donau. Ja, det dama seg det, vet du, som ordner seg. Oi, oi, oi, der skulle den vært Steve Perry og Sherry på Radio Rix, radioen sin, som her døgnet rundt på FM, DAB og på nettet, rett og slett. Og hvis ikke du hører oss, så det fordi at du ikke hører på Radio Rix. Det hender at vi ikke, ja, det hender at vi kan være borte fra med tekniske problemer, men nå vi her i hvert fall. Det hører du, ikke sant? Ja!

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50. Du har ikke prøvd alt før du har vært inne med en behandling hos Laserklinikken Anna Harlia i Sandvika. Vi behandler de fleste typer helseplager som blant annet muskel, skjelett, ryggprolapser, tennisalbuer, migrene, nakkeplager og sår. Vi fjerner vorter, tatueringer, hår og alle typer arr. For mer informasjon, gå inn på laserklinikken.no eller ring oss på telefon 67 80 70 90. 67 80 70 90.
1: Trenger bedriften din litt fart i omsetninga? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.

22 timer I døgnet, 7 dager I uka, her på FM 101,1. Dette Radio Rix.

0: Lots of trauma.
1: Very insecure.
0: Very insecure.
2: Kill me. 22 timer i døgnet, 7 dager i uka, her på FM 101,1. Dette er Radio Riks.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oj, du har noe rett utsett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal
5: du
4: ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.

0: Her er Vignettene. En person savnet etter en eksplosjon og brann I Øygården utenfor Bergen. Et bygg med flere boenheter nedbrent.
1: Bilder og videoer viser mye røyk og åpne flammer. En ambulansearbeider skadd som følge av eksplosjonen, og en beboer også skadd. Ifølge Bergens Tidende også bombegruppa varslet.
0: Reporter Miriam Olsvik. Mannen I 30-årene som siktet for drapet på Maren Sømme på Nærbø I juli varetektsfengsles I 4 nye uker. Forrige uke ble siktelsen utvidet til også å gjelde vold I nære relasjoner. Mannen nekter straffskyld. Den norske kronen har styrket seg nå tilbake på nivåene den var før sommeren. 1 euro nå verdt 10,87 kroner, mens en dollar koster 9,32 kroner. Ukraina har mottatt et lite antall amerikanske Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky. Det skjer kort tid etter at Zelensky sa at Ukraina trenger 5% av USAs beholdning av Patriot-missiler for å komme seg gjennom vinteren. Et transportfly tilhørende det amerikanske militæret landet I dag I Moskva, ifølge flyradartjenesten Flightradar24. Russiske myndigheter sier at de ikke kjenner til det amerikanske militærflyet. I studio André Ødeby, nyhetene forlater på VG.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her er VG-nyhetene. En person funnet død etter en eksplosjon og brann I et boligbygg I Øygården utenfor Bergen, reporter Miriam Olsvik.
1: Etter eksplosjonen ligger deler av huset nå spredt ifølge brannvesenet. De driver med nedkjøling. Bygget ble raskt overtent og nå nedbrent. En ambulansearbeider ble skadd som følge av eksplosjonen, og en beboer skadd.
0: Et barn kritisk skadet etter å ha blitt påkjørt av en bil utenfor et kjøpesenter I Sandefjord. Gutten fraktet til Ullevål sykehus for behandling. Føreren av bilen, en kvinne I 50-årene, har fått førerkortet sitt beslaglagt. 16 private barnevernsselskaper på Østlandet har koblinger til kriminelle miljøer. Det viser en rapport fra A-krimsenteret I Tønsberg. Ifølge rapporten har flere ansatte I selskapene alvorlig eller gjentagende kriminell historikk. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen kaller det uakseptabelt og ber regjeringen redegjøre for Stortinget om tilstanden I barnevernet. NRK har fått flere klager etter å ha brukt AI-genererte klipp I dokumentarserien Vår verdensarv, som hadde premiere på NRK forrige uke. Regissøren bak serien forklarer valget med stramt budsjett. NRK svarer at AI-klippene utgjør en veldig liten del av serien, men at de tar kritikken på alvor. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi tjern.
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egen til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her er VG-nyhetene. Kanada innfører straffetoll på over 700 varer fra USA, blant annet stål og hvitevarer. Det skjer etter at USAs president Donald Trump varslet 50% toll på kanadiske varer. Et barn kritisk skadet etter å ha blitt påkjørt av en bil utenfor et kjøpesenter i Sandefjord. Gutten fraktet til Ullevål sykehus for behandling. Føreren av bilen, en kvinne i 50-årene, har fått førerkortet sitt beslaglagt. Dronningen var igjen på besøk hos kong Harald i dag på Rikshospitalet. Søndag opplyste slottet at kongens helsesituasjon har forverret seg, men at han responderer på behandlingen og tilstanden hans stabil. Og det ligger et stort ansvar på kronprins Haakon, det sier kommentator i VG Yngve Kvistad. I tillegg til at han agent når kongen innlagt, har han en krevende situasjon privat.
1: Hans kone som har vært gjennom en lungetransplantasjon, begge hans foreldre har jo også vært inne og ut av sykehus. Og så har vi jo da en situasjon også med at kronprinsessens sønn, da, Marius Borg Høyvi, har stått tilkalt i en alvorlig straffesak og sitter nå i fengsel.
0: I studio, André Ødeby, nyhetene for deg på VG.

0: TV2-play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV det svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
2: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare her brik på klæder. Det her kommer bare bruge klæder og lave brik, min chat. Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading, som bare funker.

0: once again.
1: Just says
2: doorbell.
1: A doorbell.

0: Peggy Kasun.
1: Radio Riks, Oslo. Tidløse klassikere.

kompisgrupper. NRK svarer at AI-klippene utgjør en veldig liten del av serien, men at de tar kritikken på alvor. I studio, André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Unnskyld?
3: Hva?
2: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det er bare her å prikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og prikke, ikke sant? Og så tar du bare det her prikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: til selvbetjeningkasse, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Kanada innfører straffetoll på over 700 varer fra USA, blant annet stål og hvite varer. Det skjer etter at USAs president Donald Trump varslet 50% toll på kanadiske varer. 59-åringen som siktet til Lørenskog-saken knyttes til et internasjonalt narkonettverk. Kripos knytter han til et større beslag av narkotika i Østfold i mars.
1: Det i forbindelse med denne etterforskningen han ble pågrepet i Sverige i forrige uke, og i dag fremstilles han for varetektsfengsling i Oslo tingrett. Man også siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen.
0: Reporter Miriam Alsvik. Mannen i 30-årene som siktet for drapet på Maren Sømme på Nærbø i juli varetektsfengsles i 4 nye uker. Forrige uke ble siktelsen utvidet til også å gjelde vold i nære relasjoner. Mannen nekter straffskyld. NRK har fått flere klager etter å ha brukt AI-genererte klipp i dokumentarserien Vår verdensarv. Illustratør Flu Hartberg kaller det et svik og mener statskanalen gir fingeren til en rekke yrkesgrupper. NRK svarer at AI-klippene utgjør en veldig liten del av serien, men at de tar kritikken på alvor. I studio, André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det att være en liten bedrift, for vi tjern.
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift.

0: her er VG-nyhetene. Canada innfører straffetoll på over 700 varer fra USA, blant annet stål og hvite varer. Det skjer etter at USAs president Donald Trump varslet 50% toll på kanadiske varer. 59-åringen som er siktet i Lørenskog-saken knyttes til et internasjonalt narkonettverk. Kripos knytter han til et større beslag av narkotika i Østfold i mars.
1: Det i forbindelse med denne etterforskningen han ble pågrepet i Sverige i forrige uke, og i dag fremstilles han for varetektsfengsling i Oslo tingrett. Mannen også siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen.
0: Reporter Miriam Alsvik. Mannen i 30-årene som siktet for drapet på Maren Sømme på Nærbø i juli varetektsfengsles i 4 nye uker. Forrige uke ble siktelsen utvidet til også å gjelde vold i nære relasjoner. Mannen nekter straffskyld. NRK har fått flere klager etter å ha brukt AI-genererte klipp i dokumentarserien Vår verdensarv. Illustratør Flu Hartberg kaller det et svik og mener statskanalen gir fingeren til en rekke yrkesgrupper. NRK svarer at AI-klippene utgjør en veldig liten del av serien, men